0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikos rokerių Aerosmith daina Crazy yra viena

o jos partnerė buvo tuomet dar paauglė, vokalisto Steveno Tylerio dukra Liv Tyler. Klipo, kuriame nemažai pikantiškų scenų, kūrėjai rinkėsi personažus, iš pradžių net neatkreipė dėmesio, kad Liv tėvas dainuoja grupėje. O kritikai kaip mat apkaltino propaguojant lesbietišką meilę, tačiau dėl to daina dar labiau užgarsėjo. Šis grupės hitas pasirodė daugelyje rinkinių, bet jis yra gana retai atliekamas koncertuose, nors to visada pageidavo grupės gerbėjai. Radio klausytojai sulaukė daugiau dėmesio, nes Crazy yra viena dažniausiai transliuojamų eteryje grupės Aerosmith dainų. Dabar jis skambės ir mūsų radio eteryje.

0: klasikinio roko legendos.
1: Jonas Winstonas Ono Lennonas yra 20-ojo amžiaus anglų dainų autorius, dainininkas ir muzikantas, išgarsėjęs kaip The Beatles narys. Lennonas ir Paulas McCartney yra visų laikų sėkmingiausias populiariosios muzikos autorių tandemas, rašęs dainas ne tik The Beatles, bet ir kitiems atlikėjams bei grupėms. Dažnai kontroversiškai ir skandalingai elgdavęsis Jonas Lennonas yra kaltinamas išardęs visų laikų populiariausią pop grupę The Beatles. Be to, jo nemėgo bažnyčia, nes kartais yra pareiškęs, kad The Beatles yra populiaresni už Jėzų, o vienoje geriausių savo dainų Imagine yra eilutė apie įsivaizduojamą pasaulį, kuriame nėra jokios religijos. Iki pat savo tragiškos mirties 1980 metais, kai jį keliai šūviais į nugarą nužudė maniakas, Jonas Lennonas buvo aktyvus kovotojas už taiką. 2002 metais BBC, norėdama išrinkti 100 didžiausių britų, surengė apklausą, kurioje Jonas Lennonas užėmė 8 vietą. Pati žinomiausia Jono Lennono daina yra baladė Imagine, kuri buvo išleista to paties pavadinimo albume 1971. Ypač didelio dėmesio šis kūrinys sulaukė iš karto po Džono Lenono žmogžudystės. 1980-aisiais jis vėl grįžo į pirmas vietas daugelyje pasaulio šalių. 2004-aisiais žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų sąraše Imagine užėmė 3 vietą.

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame net dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams. Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip, su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamąjį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuvišku atitikmeniu.

0: momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka, juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjai patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Tai būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

chip, chip, chip, chip.

aš pasiruošęs atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlės stipinai, meilės kariai, pakinklius smilkalai.

Крестись.

kryžių kalnų olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabina.

Karlosas Augusto Alvesas Santana, gimęs 1947 Liepos 20, dažniausiai yra kviečiamas Karlosu Santana arba Santana. Gausybę Grammy apdovanojimų laimėjęs Meksikoje gimęs lotynų amerikiečių roko muzikantas ir gitaristas yra žinomas visame pasaulyje. Didžioji sėkmė jį aplankė 7-8 dešimtmečiuose, kai grupė Santana Blues Band išpopuliarino salsa, rock, blues ir jazz stilių persmelktę savo kūrybą. Per savo ilgą karjerą Santana visame pasaulyje pardavė daugiau nei 80 milijonų įrašų. Vienas žinomiausių ir labiausiai su Santana siejimų kūrinių yra Black Magic Woman. Šios dainos autorius yra grupės Fleetwood Mac narys Peteris Greenas. Fleetwood Mac singlas Black Magic Woman buvo išleistas 1968-aisiais. Santana atlikta šios dainos versija sulaukė kur kas didesnės sėkmės nei originalas. 1970-aisiais Black Magic Woman pakilo į ketvirtą Jungtinių Amerikos valstijų hitų topo vietą. Nuo tada šis kūrinys labiau siejamas su Santana, o ne su Fleetwood Mac.

0: Kikiņo, Roko, Legendos.
1: Manowar yra amerikiečių heavy metal grupė 1980 metais susibūrusi Auburno mieste New Yorko valstijoje. Grupė garsėjo savo dainų tekstais, kuriuose vyravo mitologinės temos. Gineso rekordų knygoje Manowar yra minima kaip grupė surengusi garsiausią muzikos pasirodymą. Jo metu stipriausias garsas viršėjo 160 decibelų ribą. 1996 metais Manowar išleido puikiai kritikų ir gerbėjų įvertintą studijinį albumą Louder Than Hell. Įrašinėjant naujas dainas prie grupės vėl prisijungė būgnininkas Scottas Columbusas ir pirmą kartą Manowar sudėtyje debiutavęs gitaristas Karlas Loganas. Vienas stipriausių albumo Louder Than Hell kompozicijų yra daina Return of the Warlord, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.

0: klasikinio roko legendos.
1: Alice Cooper, kurio tikrasis vardas Vincentas Damonas Forneris, yra roko dainininkas, dainų autorius ir muzikantas, karjerą pradėjęs dar 7-ame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje. Jau tada daugeliu įsiminė įspūdingi Alice Cooper koncertai, kuriuose buvo naudojamos įvairios dekoracijos. Giljotinos, elektros kėdės, o netikras kraujas ten liedavosi laisvai. Pirmąją pasaulinę šlovę Alice Cooperiui atnešė 1972-aisiais milžiniškos sėkmės hitų tapęs kūrinys Schools Out, o komercinės sėkmės pika atlikėjas pasiekė 1973-aisiais, kai buvo išleistas vienas geriausių jo albumų Billion Dollar Babies. Šis įrašas lengvai pakilo į perkamiausių albumų sąrašo viršūnę Amerikoje, o iš jo išleisti singlai tapo klasikiniais roko hitais. Vienas jų yra titulinė albumo daina Billion Dollar Babies, kuriame gitara grojantį girdime patį Marką Bolaną iš grupės T-Rex.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.
0: Rock

0: Get back.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Rock FM. Rock FM.

0: tikslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon. Man.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro, kaip skelbta daugiausiai taikytas į duomenis susijusius su nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiomis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojusi piktavaliai, todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugotis sukčių. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Sostinės centre dėl pusmaratinio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyks festivalio Vilnius Mamo Jazz renginiai, prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. O visoje šalyje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakar beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse. Be kita ko, Kaune muziejų naktis kvies į Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Klaipėdoje jūrų muziejus dėmesį šį kart skiria poilsio prie jūros kultūrai. Šiauliuose muziejų nakties tema – mūsų pilietiškumo istorijos. Jo aiškiai pirmoji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pora, dėl vietos finale šį kart susikaus Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Vakar vakarą buvo pergalingai užbaigė ketvirtfinalio serijas 2-0. Kauniečiai 90-75 nepasigailėjo Jonavos ekipos, o panevėžiečiai 93-77 nugalėjo Šiaulius. Antrieji ketvirtfinalio mačai šiandien laukia Vilniaus ryto ir Utenos Juventus, bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Eurolyga turės naujus čempionus. Vakar vakarą vykusiame pusfinalyje titulą gynę Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olimpiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palynoti. Oro temperatūra įdienojus 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 10-11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
2: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Tikrų roko legendų Guns N' Roses debiutinio albumą Appetite for Destruction plačiosios masės sutiko gana santūriai. Kukli sėkmė lydėjo ir pirmosius singlais išleistus albumo kūrinius It's So Easy bei Welcome to the Jungle. Bet tada pasirodė Sweet Child O' Mine. Daina ne tik pakilo į pirmą vietą Amerikos tope 88-aisiais, bet ir atkreipė muzikos kritikų bei gerbėjų dėmesį į naują grupę. O tada tik teliko raškyti to populiarumo vaisius. Iki šių dienų debiutinio Guns N' Roses albumo pasaulyje parduota beveik 30 milijonų kopijų. Albumo, kuriam sėkmę garantavo daina Sweet Child O' Mine.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose elektroliuksi montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC. Visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvauja Prahoje vykstančiame tarptautiniame forume, kuriame pasisakys paramos Ukrainai tema Europos saugumo kontekste. Šioje jau 20 metus gyvuojančio Europos diskusijų platformoje ekspertai aptarė strateginės užsienio politikos, ekonomikos ir saugumo temas. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Uostamiestis yra didžiausias šalies eksporto centras prie Juodosios jūros. Šį savaitgalį šalyje vyksta nemažai renginių. Kaunas švenčia 618 miesto gimtadienį. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Daugiau nei savaitė vyks vakar startavusi Prienų krašto šventė. Vilniuje prie Baltojo tilto vyks laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Be to, visoje šalyje pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečiantai nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritraukiantis ne vieną tūkstantį entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų, keisis viešojo transporto, maršrutai ir tvarkaraščiai. Eurolyga turės naujus čempionus. Vakar vykusėme pusfinalyje titulą gynę Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olympiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj. Eurolygos jaunimo turnyre Kauno Žalgirio jaunių komanda neatsilaikė prieš Barcelonos 18 metus. 78-110. Patyrus antrą nesėkmę savo grupėje kauniečių ekipa dėl turnyro titulo toliau jau nebekovos. Šiandien apie vidurdienį jaunųjų žalgiriečių laukia simbolinės paskutinės rungtynės su Belgrado Crvena Zvezda jaunimu. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien susitinka Sūduvos ir Kauno Žalgirio vienuolikės. Rytoj net trejos rungtynės – Vilniaus Žalgiris Kauno rajono Hegelman, Panevėžys ir Gargždų banga, Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palinoti. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje temperatūra sviruoja apie 13-14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.

0: Įprasta, kad roko muzikoje nevengiama socialinių ir politinių temų. Net jei tai ne kokių pankroko maištininkų aštrus tekstai, o ramaus poproko grupės iš Anglijos daina. King kūrinys Is It Any Wonder yra daina apie karą Irake, apie tai, kokios nuotaikos 2005-aisiais vyravo Britų visuomenėje. Žinoma, ir apie tai, kad niekas nežino, kas teisus, o kas ne. Tokia politinė ir net socialinė potekstė nesutrukdė dainos populiarumai. King su daina Is It Any Wonder pateko beveik į visų Europos šalių oficialius topus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Adam.
1: Mokslas šiandien.
2: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greitai.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius, arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios bežionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimų iš registrų centro. Kaip skelbta, daugiausiai taikytas į duomenį susijusius su nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiomis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojasi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugoti sukčių, neatidarinėti ir nespausti nuorodų įtartinose žinutėse, elektroniniuose laiškuose ir socialiniuose tinkluose. Taip pat verta peržiūrėti savo svarbiausių elektroninių paskyrų saugumą, pasikeisti slaptažodžius, stebėti banko sąskaitas. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivos rytims vakar nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, taikyta į civilinę infrastruktūrą, gyvenamuosius rajonus keliose gyvenvietėse. O naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. Tuo tarpu po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske įsidegė naftos bazė. Visoje Lietuvoje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakarą beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse bei specialiai parengtose programuose. Be kita ko, Kaune muziejų naktis kviesai Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Klaipėdoje jūrų muziejus dėmesį šį kartą skiria poilsio prie jūros kultūrai. Šiauliuose muziejų nakties tema mūsų pilietiškumo istorijos. Panevežyje programą lydės interaktyvūs žaidimai. O sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyksta muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai. O prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos žygis ir nemokamas koncertas po atvirų dangumi. Primenama, kad savaitgalio naktimis sostinėje kursuoja 9 maršrutų naktiniai autobusai. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palinoti. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje temperatūra svyruoja apie 13-14 laipsnių.
5: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Daina su šauktuku.
1: Nemenka savo hitą You Held the World in Your Arms kompanija Idlewild išleido 2002 metų balandžio 15 dieną. Tai buvo ne šiaip į pasaulį paleista daina, o tuomet trečio škotų albumą The Remote Part anonsavęs debiutinis singlas. Beje, šios dainos gimimą prižiūrėjo ilgus metus su garsia velso kompanija Manic Street Preachers dirbęs prodiuseris Deivas Eringa.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 eurų. Domoletti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. Tris dienas ir tris naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot

0: Mėsmalė kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
1: Rock FM.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiamis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojasi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugoti sukčių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių. Tuo metu kasyklų iš viso buvo apie 2,500 darbininkų. Tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas, taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilniaus Mama Jazz renginiai. Taip pat prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos, žygis ir koncertas. Į renginius ir iš jų visi kviečiami vykti viešuoju transportu. Savaitgalio naktimis sostinėje kursuoja net 9 maršrutų naktiniai autobusai. O Kaune tęsiasi miesto šventė. Minint 618 gimtadienį programoje renginiai Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur, tarp jų mūgė, koncertai ir kitos pramogos. Jau aiški pirmoji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pora. Dėl vietos finale šį kart kausis Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Vakar vakarą buvo pergalingai užbaigė ketvirtfinalio serijos 2-0. Kauniečiai 90-75 nepasigalėjo Jonavos ekipos, o panevėžiečiai 93-77 nugalėjo Šiaulius. Antrieji ketvirtfinalio mačai šiandien laukia Vilniaus ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. O Eurolyga turės jau naujus čempionus. Vakar vakarą vykusiame pusfinalyje titulą gynė Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olympiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palinos, oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 20-25, pajūrė iki 19 laipsnių šilumos. Dabar šalyje yra apie 16-18 laipsnių, pajūrė 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14:15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
0: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje turime tikrą roko perlą, priklausantį amerikiečių kompanijai Avenged Sevenfold. To perlo, tos dainos su šauktuku pavadinimas Shepherd of Fire. Grupės nariai šio kūrinio, ypač jo struktūra, buvo labai patenkinti. Ir sakė, kad tikslas pasiektas. Klausaisi dainos ir jautiesi patekęs į tikrą pragarą. Beje, šis kūrinys turėtų būti girdėtas ir žaidimų gerbėjams. Mat buvo įtrauktas į ne vieną kompiuterinių žaidimų garso takelį.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu anot pranešimų intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh,

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką. Objekto ieškoma Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvojo aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Kol kas nežinoma, ar užvakar Utenos apskrityje pastebėti, kaip manoma, du įskridę dronai nukrito ar išskrido iš Lietuvos. Dėl dronų įskridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą. Jis sprogo susilietę su vandeniu. Nukentėjusiųjų nėra. Incidentas nutiko Kraslavo savivaldybėje atliekamas tyrimas. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti. O naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazę. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvauja Prahoje vykstančiame tarptautinėme forume, kuriame pasisakys paramos Ukrainai tema Europos saugumo kontekste. Be to, susitikęs su Vengrijos kolegė ministras pasidžiaugė, kad Budapeštas grįžta į demokratinę europinę šeimą. Kęstutis Budrys su Anita Orban aptarė paramą Ukrainai, spaudimą Rusijai, saugumo padėtį regione. Visoje Lietuvoje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakarą beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse bei specialiai parengtose programuose. Be kitoko, Kaune muziejų naktis kvies Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Šiauliuose muziejų nakties tema – mūsų pilietiškumo istorijos. Panevėžyje programą lydės interaktyvūs žaidimai. O Vilniuje prie Baltojo tilto šiandien vyksta ir emocinės sveikatos festivalis Laimingo jaunimo diena. Anot organizatorių apklausos rodo, kad mūsų šalies jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, tačiau anot kitų tyrimų daugiau nei 9 iš 10 jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Antrą kartą rengiamo festivalio programoje žygis, žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, pokalbiai ir nemokamas koncertas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palinos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.
4: Rock FM.
6: Rock FM.
4: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dar 1993-aisiais įrašyta Oasis daina Don't Go Away klausytojams buvo pristatyta tik po 4 metų, 97-aisiais. Tuo metu, kalbėdamas apie kūrinį, Liamas Gallagheris prisipažino, kad įrašų metu verkė ir manė, kad tokios jautrios dainos atlikti tiesiog nesugebės. Liamo brolis Noelis Gallagheris Don't Go Away pavadino labai liūdna daina apie nenorą prarasti artimuosius. Ir iš tikrųjų, kūrinio idėja broliams Gallagheriams kilo tuo metu, kai jų mama dėl įtariamo vėžių gulėjo ligoninėje. Laimei, diagnozė patvirtinta nebuvo, bet labai liūdna daina Oasis vis dėlto įrašė.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmyn beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti.

Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežias šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas Salta žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Dėl dronų skridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą, jis sprogo susilietęs su vandeniu, nukentėjusių regis nėra. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė bent 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, o naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. O po Ukrainos dronų atakų bei kitako Rusijos Novorosijsko uoste užsidegė naftos bazę. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių, tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Lietuvos bankas kviečia visus balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitamet planuojimų išleisti kolekcinių monetų. Iš 2,5 žmonių pasiūlytų temų atrinkto 6, nuo grybavimo motino švyturių iki roko maršo. Balsavimas internetu vyks iki kito trečiadienio. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas, taip pat keičiasi viešojo transporto tvarkarišiai. Vilniuje be minėto bėgimo taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai, prie Baltojo tilto laimingo jaunimo diena, šio festivalio programoje kūrybinės veiklos žygis ir koncertas. Beje, Europos muziejų nakties renginiai vyks visoje šalyje. Beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Šiandien bus žaidžiamos antros LKL ketvirtfinalių rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Kaip skelbta pirmoji pusfinalio pora jau aiški, Kauno Žalgiris kausis su Panevėžio Lietkabeliu. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palynos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.
2: Ro.

0: one who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama. Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1 euras 24 centai. 3,5 procentų riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 centai. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,5 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tie reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Tikrai ne visada atlikėjams ar grupėms pavyksta sukurti gerą coverį, arba tokį, kuris net pranoktų originalą. Ypač sunku, kai ir tas originalas turėjo pasisekimą. Britų glam roko grupė Sweet daina Action 1975 metais užkopė į 15 Jungtinės karalystės topo vietą, pasirodė topose ir už Atlanto. Bet jei coverį sugalvoja rašyti Def Leppard, o naująją versiją puikiai vertina ir originalo autoriai, turbūt galima sakyti, kad daina tikrai yra gera. Ta pati grupė Sweet Action 1994-aisiais jau atliekama Def Leppard Jungtinės karalystės tope pasiekė 14 poziciją.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę jį paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikine prasme bus

0: reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Dėl dronų skridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą, jis sprogo susilietęs su vandeniu, nukentėjusių regis nėra. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė bent 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, o naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. O po Ukrainos dronų atakų bei kitako Rusijos Novorosijsko uoste užsidegė naftos bazę. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių, tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Lietuvos bankas kviečia visus balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitąmet planuojamų išleisti kolekcinių monetų. Iš 2,5 žmonių pasiūlytų temų atrinkto 6, nuo grybavimo motino švyturių iki roko maršo. Balsavimas internetu vyks iki kito trečiadienio. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas, taip pat keičiasi viešojo transporto tvarkarišiai. Vilniuje be minėto bėgimo taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai, prie Baltojo tilto laimingo jaunimo diena, šio festivalio programoje kūrybinės veiklos žygis ir koncertas. Beje, Europos muziejų nakties renginiai vyks visoje šalyje. Beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Šiandien bus žaidžiamos antros LKL ketvirtfinalio rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Kaip skelbta pirmoji pusfinalio pora jau aiški, Kauno Žalgiris kausis su Panevėžio Lietkabeliu. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palynos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Las Vegaso rokeriams Imagine Dragons 2012 buvo tikrai ypatingi. Būtent tada pasirodė trejus metus kurtas debiutinis studijinis albumas Night Visions, o du šio albumo kūriniai oficialiuose Jungtinių Amerikos valstijų muzikos topuose išbuvo ilgiau nei metus. Vienas jų net 61 savaitę Billboard tupe praleidęs Demons.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujas, naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Šauktuku.
1: Teenagers yra 2006 metais pasirodžiusi amerikiečių roko grupės My Chemical Romance daina. Ypatinga dėl kelių priežasčių. Pirma, tai daina iš trečiojo grupės albumo The Black Parade. Albumas buvo išleistas kaip vientisas muzikinis kūrinys, tikra roko opera. Antra, Teenagers beveik netilpo į minėtą albumą, tačiau grupės smurtas tarp paauglių atrodė tuo metu itin svarbi tema Amerikoje. Ir trečia, grupės lyderis Gerardas Vėjus dainą parašė atsidūręs paauglių pilname metro vagone. Anot atlikėjo, tai buvo pirmas kartas, kai jis iš tikrųjų pasijuto senas. My Chemical Romance daina Teenagers buvo įvertinta grupės gerbėjų ir karaliavo tiek Europos, tiek Jungtinių Amerikos valstijų topuose.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.
2: Here we go with riff one.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.
5: Savaitės naujiena.
6: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Rock

0: Daina Best of You, Foo Fighters lyderis Deivas Grolas kadaise parašė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu norinčio tapti Džono Kerio rinkiminiai kampanijai. Svarbiausias dainos akcentas – atviras, itin energingas vokalas. Įdomu tai, kad jau per pirmasis repeticijas Deivas Grolas pažydė balso stygas, bet tai grupės tikrai nesustabdė. Anaip tol, daina buvo įrašyta, nuolat skamba grupės koncertuose, o žodis Best čia tiesiog išreikiamas net 40 kartų. Tiesa, Džonui Keriui laimėti rinkimus – Tai nepadėjo.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Grupė Extreme – tai ne tik garsiausias jos darbas Moth & Words. Dainų su šauktuku sąraše 92-aisiais išleistas singlas Rest in Peace. Kalnų Amerikos topuose šis kūrinys nenuvertė. Viršūnių neužkariavo, bet dėmesį atkreipė į jautrią karo temą. Daina parašyta tuo metu, kai Jungtinės Amerikos valstijos žengė į Irako teritoriją. Rest in Peace neša žinia, kad karas, kaip bebūtų žiūru, kartais yra neišvengiamas istorijos momentas.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu anot pranešimų intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime.
2: Oh,

0: Britų atlikėjas Chrisas Rea per ilgą savo karjerą yra sukūręs visko ir visiems. Kaip ir daugeliu atveju, būta mažiau nusisekusių darbų, būta hitų, būta ir klasikos vardą pelniusių dainų. Pastarosioms priklauso Julia, išleista 93 spalio 11. Dainos pavadinime minima Julia nėra nei išgalvotas personažas, nei kažkur netyčia sutikta dama. Ši labai asmeniška Chriso Rėjos daina yra dedikuota tuomet dar 4-metei dukrai, kurios vardą tikrai nesunku atspėti.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežia šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Hey! Mokslas
1: šiandien. 4 darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti

sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų. Mokslininkai apskaičiavo, kad perėjimas prie 4 dienų darbo savaitės vien Jungtinėje karalystėje galėtų sumažinti nutukimo atvejų skaičių maždaug 500 000 žmonių. Tyrėjai taip pat nustatė, kad trumpesnė darbo savaitė yra susijusi su sumažėjusiu streso lygiu, geresniu miegu ir padidėjusiu fiziniu aktyvumu. Paaiškėjo, kad darbuotojai perėję prie 4 dienų darbo savaitės patyrė mažiau nemigos ir perdegimo sindromo. Vis dėlto trumpesnės darbo savaitės idėja tebėra vertinama prieštaringai. Kritikai atkreipė dėmesį, kad darbo dienų skaičiaus sumažinimas gali lemti mažesnes pajamas, o mažas pajamas gaunantys žmonės statistiškai dažniau kenčia dėl nutukimo. Rock.

0: mygtukų.
1: Itin populiari 80-aisiais ir ankstyvaisiais 90-aisiais Australijos grupė In Excess po vokalisto Michael Hutchence mirties 1997 metais sustabdė savo veiklą iki pat 2005-ųjų. O tada Amerikoje suorganizavo realybės šou, kuriame išsirinko savo naują vokalistą. Juo tapo anksčiau Elvio Preslio antrininku Las Vegas'e dirbęs Jasonas Bonisonas, scenoje vadinamas J.D. Fortune. Jis, remdamasis ne pačia saldžiausia darbo Las Vegas'e patirtimi ir sukūrė In Excess dainą Pretty Vegas.
0: Daina

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: Jis Poš yra ir populiariausias, ir tuo pačiu skandalingiausias išleistas grupės singlas. Jo populiarumą įrodo pardavimų skaičiai, o dėl skandalo radosi net kelios feminiščių grupės, apkaltinusios Matchbox 20 smurto prieš moterį skatinimo. Veisi prieskintis konfliktas buvo nugesintas, kai grupės lyderis Robas Tomas paaiškino, kad kūrinėje dainuojama ne apie fizinį kontaktą, o apie emocinius dalykus. Tad dainos žodžiai I wanna push you around nebetrodė tokie baisūs.
1: Daina sušuk

0: Savaitės naujiena.
1: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Teodoras Tedas Nagandas, dar kartais vadinamas Dėdė Tedu, yra hard roko gitaristas ir vokalistas kilęs iš Detroito, Mičigano valstijos. Pirmos sėkmės muzikantas paragavo būdamas grupės Amboy Dukes lyderiu, tačiau netrukus pradėjo labai sėkmingą solo karjerą, kurios metu įrašė keletą gerai žinomų klasikinio roko kompozicijų. 1979-aisiais Tedas Nagandas išleido vieną geriausių savo albumų State of Shock, kuris ypatingai greitai Amerikoje buvo išpirktas auksiniu tiražu. Visos į albumą patekusios dainos yra sukurtos paties atlikėjo, išskyrus vieną, Džordžo Harisono kompoziciją I Want to Tell You, pasiskolinta iš klasikinio The Beatles albumo Revolver. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame pirmuoju hitu iš šio albumo tapusią paties Tedo Naganto dainą Paralyzed.

0: bouncing off the walls again.
1: Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų. Planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotino svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamųjų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkciją atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau šviesų laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetui jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namo atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei harddisku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausių kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Bet rinkdamiesi juos, ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

我心想为

kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos ryškėja naktimis, kad priminti, jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

šis mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paliesti ir tų žaizdų palies. Dėkoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol galvojau viduje, tu žaizdas visas siuvai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduok, bet

Klasikinio roko legendos. Fredis Merkuris, legendinės grupės Queen vokalistas, paskutinių savo gyvenimo metų neleido tuščiai. Be dalyvavimo Queen'ų veikloje tuomet jis išleido solinės kūrybos albumą Mr. Bad Guy, duetus operos soliste Montserrat Cavalier specialiai Barcelonos olimpiadai įrašė garsųjį opusą Barcelona, dalyvavo kituose muzikiniuose projektuose. 1986 metais pasirodžiusiame Dave'o Clark'o muzikle Time, Merkuris atliko kūrinį In My Defense bei titulinę dainą Time. Abu šie kūriniai buvo išleisti 1992 metais jau po dainininko mirties pasirodžiusiame dainų rinkinyje The Freddie Mercury Album. Šiame albume esanti In My Defense versija skiriasi nuo originalo tik bosinės gitaros ir mušamųjų partijomis. Šis kūrinys vienas stipriausių ir jausmingiausių Fredžio Merkurio dainų įrašytų atskirai nuo grupės Queen.

0: Classichino. Rocco. Legendos.
1: Guns N' Roses yra amerikiečių roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Pasaulyje pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų, ši grupė yra viena komerciškai sėkmingiausių kolektyvų roko muzikos scenoje dominavusių nuo 1987 iki 1993 metų. Deja, grupės muzikantų nesutarimai privedė iki to, kad ilgainiui grupėje liko vienintelis originalios sudėties narys, vokalistas Axlas Rousas. You Could Be Mine yra viena pačių geriausių Guns N' Roses dainų, kurią sukūrė gitaristas Izzy Stradlinas ir Axlas Rousas. Pasak legendos, dainą sukūręs Izzy ją skyrė savo tuometinei merginai Angelai Nicoletti. Nors daina buvo įtraukta į 1991 išleistą albumą Use Your Own Illusion Part 2, ji buvo sukurta mažiausiai prieš ketverius metus. Kai režisierius Jamesas Cameronas sugalvojo, kad pagrindinę filmo Terminatorius 2 muzikos temą atliktų Guns N' Roses muzikantai, jie buvo pakviesti į Arnoldo Schwarzeneggerio namus, kur pietų metu buvo aptartos bendradarbiavimo detalės. You Could Be Mine vaizdo klipas, kuriame filmavosi ir Arnoldas Schwarzeneggeris, 1991 metais buvo vienas labiausiai pageidaujimų visuose muzikos televizijos kanalų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Allman Brothers Band yra grupė iš Meikono miesto Džordžijos valstijoje, kurią rock'n'rollo šlovės muziejus apibūdino kaip principinę Southern Rock muzikos stiliaus architektę. The Allman Brothers susikūrė 1969-aisiais, o jau po 2 metų žurnalas Rolling Stone pareiškė, kad tai geriausias rock'n'rollo kolektyvas, koks gimė per pastarąjį 5 metį. Tas pats Rolling Stone šią grupę užkėlė ant 52 laiptelio, kai skelbė visų laikų geriausių artistų ir grupių 100. Tiesą sakant, Allman Brothers grupės karjerą kurioje netruko ne tik triumfo, bet ir tragedijų. Didžiausias jų įvyko 80-mečio pradžioje. 1971-aisiais į fatališką avariją pateko motociklu važiavęs Dwayne'as Allmanas, trenkėsi į persikus vežusį sunkvežimį. Dėl šio įvykio po metų išleistas Allman Brothers albumas buvo pavadintas Eat the Peach. Kita tragedija nutiko 1972-aisiais, kai beveik toje pačioje vietoje važiuodamas motociklu užsimušė kitas grupės narys Beris Oakley. Vienas didžiausių The Allman Brothers hitų, Black-Hearted Woman, yra viena pirmųjų grupės kompozicijų, patekusių į debiutinį grupės albumą The Allman Brothers Band.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš apriedo ar apriedalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai apriedas ir apriedalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę, tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventi rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės, įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: everything to break me down.
1: Čia Lietuva, čia mūsų namai.
2: Rock FM.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Amerikiečių roko grupės Van Halen 1986 metais išleistas albumas 5150 buvo pirmasis su naujų

rodymus įvairių šou metu. Sukurtos net trys skirtingos oficialios jos vaizdo klipo versijos, kurių kiekviena susilaukė sėkmės skirtingų laikų. Skamba grupės Van Halen atliekama daina